0: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
2: That it's always constantly evolving.
3: Constantly evolving.
2: There's always something interesting, something new to find.
4: It's big, it's new, and it's different. The food, and also how cosmopolitan it is.
2: And it has great coffee.
5: I love Auckland about the weather and the people. I think the capital is in Wellington, but the heart of New Zealand is in Auckland. Everything is happening here in Auckland.
6: The heart of New Zealand. 104.6 Planet FM. Loving Auckland, our diverse city.